0: mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an.